0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto. Hear the difference.
2: Hear the world.
1: 3ZZZ,
2: 92.3 FM.
3: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
4: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 so. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z, 92.3 FM.
2: Saluton, vi auscultas alla Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo, la 17 de aŭgusto 2026. Hodiaŭ la tiamo estas mi, Brendano. Saluton, kaj hodiaŭ, fakte, mi faras la elsendon sole. Pro la facto che la te amo estas ancora en Europa. Mi estas la unua kiu revenis. Mi partoprenis je mia unua uko en mia vivo en Graz en Austrio. Kai mi parolas pri tio venont momente, sed unue ĉirkaŭ ĉi tiu tempo havas iom da interesaj datoj. Antaŭ hieraŭ la 15 estis internacia apostrofo tago, kiu ŝajne estis fondita de la Apostrofa Protektado Societo por efektiva uzado de apostrofoj. En Esperanto, l'apostrofo estas tre utilo. Oni povas nuligi unu silabon el la fin de substantiv. En la angla, ofte oni povas uzi apostrofoin por kombinigi vortoin au montri kiu posedas ion. Kai ankaŭ post morgaŭ la 19 estas monda humanitarismo tago. Do, yes, bona por la mondo, ĉu ne? Sed nun mi estas la unua kiu revenis el Eŭropo, laŭ mi diris, el la uko en Graz, Aŭstrio. La tuta sperto estis mirinda. Mi tre ĝojis renkonti multajn internaciajn esperantistojn. Bonŝance por mi ŝatas la varmon pli ol la malvarmo, ĉar Eŭropo estis tre varma. Fakte, Aŭstrio estis aŭ la ĉefurbo Vieno havis la plej altan temperaturon en la historio de ĝi. Cercau 42 gradoi, mi pensas. La flugoi estis longa, kai fakte mia flugo heime el Vieno estis nuligita, do mi povis resti en Vieno por unu pli nocto. Sed dankon al la organizantoj de la kongreso, mi amis Graz, unu el mia plej ŝatataj urboj nuntempe, mi pensas. La venonta uko estos en Melbono, kaj kiam mi revenis hejmen en Aŭstralio, mi memoris kanton pri mia hejmlando el miaj infanjaroj. Nun mi ludos por vi. La canto estas heimo inter la eucalyptoi, esperante, mi pensas, home among the gum trees en la angla. Mi ofte cantis gin, kai multai infanoi en Australio cantus gin, do vi havas la opportunon por ausculti gin nun. Heimo inter la eucalyptoi, cantita de John Williamson, kai originale de, estas originale de Wally Johnson kai Bob Brown. Nun, la canto.

0: ĉi tiu kanto estis hejmo inter la eŭkaliptoj aŭ home among the gum trees de John Williamson kaj originale verkita de Wally Johnson kaj Bob Brown. Ĉu la kanto causis vin por voli volas ĉeesti aŭ la venonta UKO en Melbourne? La temoj en la kanto estis iomete unikaj aŭstraliaj temoj, kookaburras, la birdoj kiu ridas ofte la kaj mi ofte sentis sin bone kiam mi revenis hejmen al aliaj landoj. Mi pensas ke tio estas natura sento por io ajn kie ajn ili alvenis el. Yeah. Hejmo estas hejmo, ĉu ne? Do, sekve ni dankon al Francisca, ŝi antaŭ preparis la kvina kaj kvina parto de la sonrakonto Kamena Angulo. Do, dankon Francisca, estas ŝia vico.
1: Kaj lasta parto de la teatraĵo de Hotto Crevan, esperantigita de Gego, la Kamena Angulo. Por tiuj kiuj ne aŭskultis la antaŭajn partojn, jen la resumo de la situacio. Johano, la filo de sinjorino Propiti, Pati, kaj Petro Propiti, estas akuzita de ŝtelado per falsa ĉeko. Laudire, li ŝtelis la monon de sia dunganto Carolo Zetti. Grace, orfino edukita de la gesignoroj Probiti, unue akceptis edziniĝi laŭ la volo de sia patro al Carolo Zetti, sed nun dubas pri la kulpeco de Johano, kiun ŝi amas, kaj reciproke amas ŝin. Do, kiu estas la ŝtelisto? Al kiu Grace edziniĝos? Ni aŭskultu.

0: sinjoro Petro Provisi?
1: Jam ni havas. Mia knabo, sciigo pri mia knabo.
0: Ho, Petro, jam fine.
1: Ne lia mano. Neniu sciigo pri mia filo.
2: Eble mi povas doni la plej lastan sciigon pri tiu juna sinjoro. Li jam estas en la polica oficejo kiel arestito.
0: Nia Johano arestito.
1: Arestito!
2: Kiel, sinjoro Probiti, ĉu vi povis unu momenton imagi al vi, ke ni ne sciis, kie ni povas meti la manojn sur lin? Antaŭ unu semajno ni trovis pruvojn de pluaj ŝteloj, kaj oni ĵus areste alkondukis lin de Liverpoolo.
0: Ho, sinjoro, vi devas lasi nin vidi lin. Li redonos la tutan monon, kaj tiam vi pardonos lin, ĉu ne? Averte riproĉegu lin kaj liberigu.
2: Jam ne aŭdiĝas lia fanfarono pri lia ekstrema senkulpeco, vi vidas?
3: Sinjoro Ceti, mi revokas miajn nesaĝajn vortojn, kaj petegas de vi indulgon al miaj kompatindaj amikoj.
2: Fraŭlino Emery, se mi ne certiĝos pri la neperdo de via heredaĵo, mi devas pro la principo rifuzi enmiksi min.
1: Sonoradu, mi en ĉi tiu mondo ne plu servos al kliento.
4: Sinjoro Ceti, filo, sinjoro, unu voton kun vi.
2: Ĉu li jam alvenis?
4: Jes, sed ni trovis tute alian postsignon. Plej neatendita el trovo, tute alia homo, ni forliberigis tiun Probiti.
2: Klarigu.
4: Mi ne povas klarigi ĉi tie, sed oni bezonas vin ĉe la oficejo. Estas konfeso.
2: Mi iros. Fraŭlino Emery, miaj sentoj estas tuŝitaj. Efektive, maljuna kandelbutikisto ploranta kaj tiel plu. Pro vi mi konsideros, ĉu mi povas ion fari, kaj efektive mi ĝin faros.
3: Jen, Petro, vi aŭdas, kion li diras. Vi povas esti certa, ke li ne krimprocesos.
1: Estas juĝista kondamno sur lia vizaĝo, mia infano. Mi legadis tiajn tragedioojn en la ĵurnaloj super mia taso de cikorio, kaj Pati kaj mi demandadis al ni, kiaj devas esti la sentoj de la gepatroj. Oni jam nun lasis min en la teruran sekreton.
3: Ĉu mi iru provi vidi Johanon?
0: Mia bona, bonkora anĝelo, ĉu vi volas fari tion?
1: Faru tion pro ŝi, Tot. Mi ĉiam penadis malpezigi ŝiajn malĝojojn, sed mi jam estas konsolanto de Jo. Jen ŝi sidas sur lia plej ŝatata seĝo. Neniam plu vi sidos tie. Patrino!
3: Johano!
0: Jen li estas, redonita al mi mia knabo.
1: Zorgu pri mia patro.
3: Li svenis, ne, la skuo estis tro forta por li. Petro, levu la okulojn.
1: Kiel vi ŝanĝiĝis? Ĉu ni ŝanĝiĝis? Tio estas stranga. Ni trovas nin senhonorigitaj. Vi jam ne estas filo de mi. Kaj estas surpriza afero, ke ni ŝanĝiĝis.
0: Sed li estas ĉi tie. Li fariĝas bona knabo kaj redonos ĉion. Ĉu ne vere, Johano?
1: Redonos ĉion? Viaj paroloj min konfuzas. Kion signifos ĉio ĉi tio? Mi suferis ekstreman malhonoron. Oni alportis min kiel arestiton de Liverpoolo. Forliberigis min sen klarigo. Mi rapidis por konsolo al mia hejmo kaj trovas sur viaj lipoj tiajn esprimojn. Pati, venu for de li. La mono, sinjoro, la mono! La mono de tiu knabino, la mono, kiu estis en tiu skribmeblo, ĉu vi ne povas redoni ĝin al ŝi?
5: Mi redoni ĝin? Ĉu do ĝi estas perdita?
1: Knabo, ne traktu la aferon malserioze. La vido de nia mizero hontigu la hipokritulon.
5: Hipokritulo, en la nomo de ĉio justa, pri kio vi demandas?
1: Cio justa, audu lin. Kiel via senhonorigita patro mi povus demandi, kiu instruis vin trapiki la coron de viae compatindae maljunae patro cae patrino? Sed mi petas nur pri justo por citiu compatinda knabino. Al ni, via conduto estas tia, che mia ne estus pli contrau natura, se mi forgesus, che vi estas mia propra carno cae sango, cae, per cumpremo de la gorgio, devigus vin confessi tiel same, ciel mi farus ce ciu alia stelisto, sed... Ne, ne, ne, ciam mi nun rigardas al vi en la visagion, la malnovae felicae tempoi revenas, mia Johano, mia knabo, vi faros ion por savi vian patron? Se ne pro mi, diru cion pro sci, rigardu sin, mi vin petegas che vi diru la tutan veron. Mia competenta patro, el viae vortoi mi vidas, che vi estas pristelita, se giu estas eble, che vi suspectas min? Ha, li ne volas gin confessi. Mi vidas, che li estas malmoliginta stono.
0: Ne estu tiel severa contra li, Petro. Rigardu lian compatidan palan visagion.
3: La saman nocton ciam mi foriris, Johano, cion de la mono, cium testamentis al mi la patro, esis celita el tiu scrip meblo.
1: Grace! Via lettero, hipocritulo! Via lettero confessis la crimon! Mia lettero? Ho, vi malbonege comprenis miain vortoin? Mi alludis nor pri Grace. Ciel vin convinci? Ciel doni ian tuian prudon de mia senculpezzo? Ha, jen venas vidinto de via culpezzo. Via maljuna avo babilis pri la mono, cium vi... Vi prenis el scribmeblo. Mono, mia propra mono. Ha, mi constatas che ciu farigis attesto contrau mi. Avo.
6: Johano, bella knabo, cia estas mia nestuco?
1: Parolu, cara avo, ciu vi cias ion pri la mono en ci tiu scribmeblo.
6: Gina estas sentangera tie. Gin cashew.
1: Ha! Kie, avo, kie? Shh, pro dio.
6: Multae stelistoi, gin cashew.
1: Yes, yes, cashi, kie, kie?
6: En la... la kamentubo. Ha ha, la truo en la kamentubo.
1: Ne, gin ne estas tie. Oh, jen, jen, ha, ha! Kiel mi estas vivanta homo! Dank al providenso, jen, jen ci estas!
7: Oh!
1: Mia maljuste traktita knabo, mi petas vian pardonon. Diru, ke vi pardonas min, alie mi sufokiĝos. Mia cara patro!
0: La tutan tempo mi sciis, ke li estas senkulpa.
1: Ĉu jes, maljunulino? Nu, ne grave. Ciam forte vintenu je tio. Jen tot, mi desiras neniam plu farigi sola plenumanto de testamento cae curatoro de la heredajo de heredintino. Tion mi povas diri al vi. Avo, permesu, che mi helpu vin iri al via seggio. Ah, mia Salomono, vi ec la plei malmulte ne scietas ciom mi suferis pro via saggio.
4: Nu, patro, ciu mi tiel malmulte profitis vian honestan exemplon? Che vi povis suspecti min?
1: Johano, rigardu al mi recte en la visagion. Nun, diru, che neniam vi estis malhonesta, neniam cecis falson, mi volas diri falsis cecon.
4: Neniam.
1: Mi credas vin. Cio ancora finicios bone. Ni ne plu alludu tiun temon. Mia coro batadas kiel la martelo de orbatisto. Ah, tu clientoi. Prenu kion ajn vi volas. Ne ĝenu vin pri la mono ĉi tiun fojon. Kiu povus imagi al si, che tiel gaiega povus esti candel butigisto cun sur la capo crimo tia, cia estas mia.
5: Via crimo?
1: La crimo suspecti mian knabon. Nu, vi estas bone instruita. Ĉu vi iam legis en la antikva historio, ke draŝis sian patron iu nobla romano aŭ alia interarbara loĝanto?
5: Ne!
1: Mi do volus, ke vi draŝu min, kaj oni rekontadu la fakton al la posteularo, kiel ekzemplon de brita redono.
3: Johano! Kiel malbonkoraj, kiel maljustaj estis miaj pensoj kontraŭ vi. Mi sentas quasau mi devus doni mian tutan vivon por elpagi.
6: Johano devus edzigi cun tiu knabino, kiu estas mia nestuko.
1: Nu, tot, mia propra infano, ne diru ion tro bonkoran, oni povas facile esperigi, kaj kiam mi pensas pri la letero de la kompatinda Johano, flanka afero, parlante pri letero, mi memoras, che mi jam povas legi ĉi tion. Mi tute ĝin forgesis. Lamfroto Kuprominejoj Akcia Kompanio. Ha, malbeninda afero. Ankoraŭ pagpostulo, mi supozas. Nu, ĝi antaŭ savos min de atako de ĝoja histerio. Finito. Sinjoro, plezuron informi vin. Trafis riĉan venon de mineralo. Akcioj nun ĝis 400 spesmiloj. Amos tuber sekretario. Hola! Jen feliĉo! Mi havas 80 akciojn. 80 oble 400. Kiel mi estas ia Rothschild?
0: Mi ĉiam diris, ke ĝi estas bona spekulacio.
1: Ĉu jes, maljunulino? Nu, ĉiam forte vin tenu je tio. Ne estos longe, gis vi habos crinolinon kai silkan veston. Iru al la concura butico. Ni farigis malgentilae kai sendependae.
2: Signoro Probiti, mi venas por fare justagio.
1: Cio?
2: Mi venas por fare justagio.
1: Ciu effective, vivu la novezzo.
2: Niai suspectoi pri via filo. Ciam ili rilatas al la montrompoen en nia officeo, estis erarae.
4: La erareto estas mia. La effectiva culpulo estas Josefo Trevor.
5: Mia cun comiso.
0: Mi ciam diris che estas la comiso.
1: Ciu jes, patrino? Nu, ciam forte tenu vin ietio. Signoro Bonfido, al cielain estas via nomo. Repage por via erareto, mi min contentigas per tio, che mi montras al vi la pordon. Mi prescau inclinas eligi vin per piedbato, sed pro tio, che mia baptopatro venis el la nordo, mi forlasas tiun ceremonion pro mia respecto por Scotland Yard.
4: Rilate la potasson cae sodon...
1: For! Nu, signoro Carolo, vi ridace diris al mi, che tro forta estas nia fanfarono pri nia honestezzo. Shainas, che post cio, fanfarono estas bona hundo.
2: Rilate la capitalo de fraulino Emeri.
1: Tio estas bona scherzo. Ci estas citie. Vi povas gin vidi, se vi tion desiras.
2: Effective. Mi estas gioia audi tion, char la afero aspectis iom nigra.
1: Nu, gi estis en iom nigra loco, ĉu ne tot?
2: Mi do desirus kelke da vortoj private kun Grace.
1: Tiel mi ankaŭ desirus. Pati, amuzu sinjoron Seti unu du minutojn, ni iru.
6: En la jaro 1991 oni kaptis junan ŝarkon.
2: Plaĉus al mi preni sufoki tiun maljunan hipopotamon. Nu, inter ni. Effective, kie estas lokita tiu mono?
0: Supre en la kamentubo.
2: Mi faris ĝentilan demandon, sinjorino. Mi ne deziras viajn kandelbutikajn ŝercojn.
1: Tio estas decidita. Ne eĉ unu vorton plu.

0: Signoro Zeti, la candel butikisto faros ion grandaniman. Ni decidis che la mono transpasu al via familio.
1: Kion vi volas diri?
0: Se Grace edzinigios cun mia knabo, si perdos 20,000 spesmiloin. Mi compensos al si tiu bagatelon.
1: Vi?
0: Yes, signoro, mi. El mia propraggio, quiu cusas en la mineae districtoi, cae quiu facile estos... Patro, ne tusu! Ne, ne, vi ne faros tion, ne citiun foion.
2: La legistoi gin prenos. Gin casu!
0: Citio estos donata alla firmo Zeti cae companio, tui ciam tot farigios signorino Johano Probity.
3: Cae mi desieras, che vi baldau gin recebo.
0: Jen noblega desiro, li desiras, che vi gin recebo. Cae, Grace, jen rugigio, ciu metas rugian sigelon al tiu condicilo.
1: Suffice de tia sensensaggio. Mi devas ri al rendezvuo. Mi bedaras, che vi faris vin tiel ridindai, sed... Fakte, mi adiaŭ.
2: Ĉu li recibis sian kaĉon?
0: Pati, jam nun la suno ekbrilas. Neniam oni estas tro maljuna por lerni. Miaj infanoj, kiom ajn malbone estos al vi, konscienco por vi estus samsignifa vorto kiel espero. Mi venas! Sed mi desiras diri unu du vortojn al miaj plej bonaj klientoj, ĉar ili povus foriri kun la ideo, ke mi intencas ĉesi negocadi pro tio, ke mi akiris havon en la mineaj distriktoj. Mi petas, se vi aŭdos tian famon, ke vi komplezu al mi kaj ĝin neu. Tiel longe, kiel vi subtenados nian butiketon, vi trovos min ĉi tie komercantan je diversaj objektoj de pimento ĝis mola sapo, kaj mi esperas, ke vi ne trovos, ke via mono estas perdita post vizito al la kamena angulo.

0: Do cio bele finigis. Johano estas sen culpa cae honesta kiel sia patro, cae edzigas la amatinon Grace. Sed ne estis attendite che li grandcora donas la heredajon de Grace al tiui kiui creis la problemon, la firmao Ceti. Vi audis la vocion de signorino Probiti, Anna Alibich Juretich, Petro Probiti William Georgeson, Grace Emery Laura Wolf, Carolo Ceti Paolo Garwood, Sifta Joel Fontaine, ca Johano Brendan Price.
1: Do, ci tiu estis Kamena Angulo. Do, dankon al ciu kiu estis ciu kiu partoprenis, kaj mi estas tre excitota por la venonta sonrakonto. Mi memoras la pasinta dentopasto de Ron Gates, kaj nun Kamena Angulo. Do, kio estas sekva. Nun tempe ni aŭskultas alian kanton. Mi pensis ke mi ludus la kanton Mia Koro Estas Birdo de Kaito, pro la fakto ke mi aŭskultis la kanton persone, per mia propra oculoi jela uko en Graz en Austrio, kai mi pensis ke la canto estis tre belega. Do, ni auscultas gin. Mia koro estas birdo.

Ci tiu canto estis Mia coro estas biedo de Kaito el la musicalbumo Sen Timo. Kai mi auscultis la tiu canto je la uko propra okule. Ni pensis che la canto estis iomete felicia kai malfelicia sam tempe. Sed, yeah, mi pensis che gi estis belega canto. Do, dankon Kaito. Sekve, mi dauros legadi la rakonto perdita kai retrovita de Emil Boirac, kai la rakonto estas pri la malafabla regio kai lia infanoi kiu estis perdita. La sekva ĉapitro estas la feino. Nocto mezo, orbo kai palazzo, ĉio dormas. Sola Aristino maldormas en sia pregio ĉambro. De ciam Olodvico kai Pseltereso estas tie. Jam pli ol unu nocto por ŝi tiele forfluis sen dorme. En lamoi kai pregiado, timo kai chagreno modetas duopo shian malfelician coron. Tiu tage, alvocante labomenan contracton, la terura magiisto minazas, furiosas, kai del malcuragia regio postulas sian offerajon. Si povis gis nun procrasti la momenton, ciam la regio devis plenumi sian crulegan juron. Sed se la cielo ne baldau helpos al si, tiam pos ne longe eble morgau si devos cedi. Vidi tion chastan verginon fordonitan al tiu malbenito, vidi tion belan lilion malsanctigitan de tia malpura monstro. Dio, ne permesu tian malpiajon, kai rompu tion edzigion. Almenau, se la reveno de la tia longe plorita filo enversus iom da consolo in sian disshiritan coron, sed contraue, el shiai doloroi la plei maldolcia estas causata de tio filo, de nun fremda aus sia patrino, cia l'infano reinconducita de malnobla Celtereso, se li havas haroin cae traitoin de Olucio, ne havas lian dolcian regadon, nec lian sen culpon animon, puron ciel matan rugio. Liae oculoi havas la malcharman brilon de dube bluae glaciaroi. Li shatas nur ludoin cae plezuroin maldelictain. Cae lia coro antaue til amplena nun cun malafablezzo sin maldonas cae forpelas ciun careson. Perfortema cae malsincera, hipocrita cae jalusema, li estas ciel infano nutrita ce lupoi. Tamen, ciu estas eble che ses monatoi lin san shangis tia maniere, che sola post vivas lia corpo cae mortis lia animo, au pli giuste

ciu an ciu animo de demono. Preninte lian formon kai nomon, sin cachas en lia corpo, ciu alia ol demono estus levinta sian manon por subati siain a sian sobresigitan patrinon. Ancora nun si tremas, tion pripensante, frenesa, cun saumanta lipo cae oculo sange rugia, quasau iuna tigrido soifanta buciadon. Ludvico, cun coleregae cae furiosae crioi, ciu flanken persecutas la malfalician birdetoin, ciu flugas timege. La senhontulo gin insultas cae malbone cupigas, che gi forabras la kisoin de li mem rifusitan. Ha, mia patrino cae fratino vin prenis en sian amicadon. Mi tui sofocas vin sen bedaure, sen compate. Iam lia lage strecita mano alatendigas, sed la birdo flugas cae rifugias la bruston de Aristino, quasau tien serciante la nepenetreblan rifugeon, ciu sola povas gin shirmi. Ludvico aucuras cae frenese levas manon minazzantan al la malfelicega patrino, ciu sias, cien blinda excito pushus lin, se la regino ne captus lian bracon cae flexus gis tero la crimeman infanon pretan bati sian patrinon. Ha, nun jas sia filo estas perdita, cae sent oble pli bone estus tute ne lin redoni, oli redoni. Dio bona, pardonu tion blasfemon, tio monstre malsaman. Cion fare, cion fari, cien sin turni, de cia helpo, cae pensema Aristino ree vidas la pasintan tagon, ciam iunulino en la cortego de sia patro, inter tiam da nobeloi por si vet batalemai. Si rimacis la princon discareson cae lian fieran mienon cae liain virain charmoin. La regio, pli clar vida, desiras alian bofilon. Sed, ciu donita coro povas sin repreni? Vane sia bapto patrino, feino smeraldino, antaldiras al si maltrankviloin cae chagrenoin sen finain. Si malcedas ec al sia cara bapto patrino, de tiam colerante la feino malaperis. Ha, memoras Aristino, se mi antaue credus al vi, bapto patrino, via mano sen dube furigus la malbona in ciuin la fatalo semi sur mia voio. Vi amis min iam, vi venis ciotage min flegi en mia lulilo. Cae poste, instrui, consiloi, caresoi redonis al mi amajoin de mia entombigita patrino. Pro tiu carae ligiloi, per ciu estas ligitai niai coroi. Compatu min, pardonu, forgesu. Mi estis maldanca cae malsaja cae confessas mian culpon, sed vi sola povis nin savi de nia gasto, forciri mian roslinion de tiu infera viro cae redoni al mi mia Ludvico lian virgan charmon. Compatu, helpu al mi, bapto patrino. Senespera, tiu plendigas la regino.
sed laugrade pesa dormo sin pen pentras, penetras sciai oculoi malfemigas, scia capo refalas cae la pensado en scia cerbo hotas. Jen blanca, dolcia cae super natura helajo plenigas la spazon. En tiu agenta glocrono feino smeraldino aperas, scia regado sur Aristinon clinigas plena de claresa compato, cae scia buscio ridetas. Filina mia, si diras, tranquilligiu, viae culpoi estas pardonitae, mi compatas viain lamoin, auscultu, mi venas por fini viain turnemetoin. Morgau antau la necromanto vi shainigos mal rifusi al via etzo viain plenan consenton, sed vi postulos che oni electu interchange por benigi ledzigion del angelo kai del demono la pregeon dedicitan al via avo autuso. Tie, sub la choreo de la basilico en la cripto, riposas la restajo de sanctulo. Zorgu, che en la choreo, Celtareso cae via filo super la cripto cune sidu. Cune tute dece, che l'infano, cion li savis, sidos ce lia flanco, pato prenente liain gioion. Precipe metu in viain brustoin, cae casu la caran bideton, pricio via filo jalusas. Plune timu la magiiston. Jen, prenu tion ciringon, sur cio brilas smeraldo, cae ciam vi volas vidi viain malamicoin vencitae. Al ili entendu vian manon, alvocante atuson. Jen mi inspiros al vi cion, cion vi devos fari. Intertempe estu quieta cae confida esperu. Adiau, filino mia. Cae l'ombro forvisas unu momente la figuron de la feino cae sian brilegan glocronon. La regino malrapida vecigas cae demandas sin ciu si ne songis. Sed ne, char si havas ancorau ce sia fingro la ringon, sur cio brilas smeraldo. Cae cun la nascigianta tago en sia animo renascigias coraggio cae espero. Do, tio estas la fino de tio capitro. Nun, mi parolas pri ciam mi flugis al Austrio, mi flugis sur la Greciae insuloi, cae mi spectis fairo. Yeah, estes tre zorgrema. Mi esperas che ciu estas secura. Sed mi pensis estas bona por flugi. En la pasintezo, oni devis voyagi per shipo. Kai ofte homoi cantis mar cantoin por pasigi la tempon. Unu mar canto estas oe en la shipo ye Jacques Ivat. Kai nun ni auscultos gin.

Tiu estis la unua parto de la canto Oe, Oe en la shipo de Jacques Ivart el la musicalbumo Invito por Voyaggio. Do, la sekva ocaso kiam vi flugas au venas el per shipo ec cantu tion. rapide antau la fino de la elsendon, mi malcovris el la revuo Fervoia Esperantisto el la jaro 1911 scherzon. Gi estas titolita por rideti. Kai mi par legados gin. Bonega fervoio. Machinisto el locomotivo crias al villigiano, marchanta apud la relvoio. Carulo mia, sidigiu en la vagonaron. Ne respondis la villigiano, mi rapidas. Kai sekve fervoista secio, oni diras che iu regnestro postulas tre precisan temperaturon en sia salon vagono, kiam li voyagas, kai ke li neniam sparus rimakoin, se la temperaturo ne conformas au la donita ordono. Arrangi tute constantan varmon estas ja tamen malfacile, ec en regnestra bogivagono. Tiui fervoiai funcciuloi, kiu estis trafatae de eventualai riprocioi, tiel elpensis rimedon por savi sin. Oni fabricigis specialan termometroin por la vagono del potenzulo, cae tiui ci termometroi en havas agentan fadenon anstatau hidrago. Almenau oni racontas tian historion. mi ne estas fervoisto, do eble gi estas pli amusa se oni estas. Do, tio estas la prescau la fino de nia essendo. Se vi volas sendi messagion al ni, uso trizozozo esperanto ce gmail.com. Al se vi volas reeldi la programon, iru au la retpagio www. trizozozo.com.au kai claku da esperanton programon. Ciu el sendo ancao estas aldebla ce nia retpagio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikpoŝto, nia adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letakesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis la realdo de mi Brendan kaj la tuta tiamo, mi pensas, kaj venont semajne mi ne estos sole, mi pensas. Ni finos per la canto Hei la nisoi de Yomo el la musicalbumo Yomo Friponas.